0: bidiyon Bauchi ke gabatar da shirin ƙwarar kira kadan daga cikin abin da shirin ya kunsa
1: ne. Lokacin kan da ina